Atur salam kagem setuju kemawon pandemen gening-gening jawi lumantar Magelang FM wonten di corok lenengan nyamleng kang dalu kang laras dan ini mereka pikantuk warasan sehat rezeki melimpah nggih lan ugi kentur salam kagem bapa lumantar gening-gening jawi lumantar Magelang FM wonten di corok lenengan nyamleng kang dalu kang laras dan ini mereka pikantuk

La nuca es un dalo materno bon. Mereka enggang wonten sawangan. Wonten nuwun, wonten nuwun. Bapak Ibu gendis, yeah. Sendalu, sekeng istirahat sinambi ngelaras gending-gending jawi. Nika tersalah pun dapat ngestoyo kemauan. Hingga ngentar sanya wici wonten yang kelendingan nyamleng. Dan ini sekeng tugas temengi samangke Pak Dipurno Tabu Songo, yeah. Matur nuwun. Dinggang wonten ketinggalan wonten kanggan ugi mboten ketinggalan ya matur nuwun nggih sampun pinarak atur salam kagem rencang-rencang yang lebih kempal nih ya negara lembagan satunggaling tema ingkang sederhana namung manfaat nih ya lah niko sing penting niko manfaatipun ampun ngerebuk sing dhuwur-dhuwur ning ora manfaat ya padha wae ya sederhana ning manfaat nika ingkang penting. Nggih matur ndi? Nggih. Ngeten dene nika rencana-rencang nika sami gumun. Nggih, kanthi menapa mlampahipun wedal saya modern ning jaman nika nggih akeh wong-wong kang padha lali. Lali marang awake dhewe lan lali ngormati marang liyan.